0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור שבכוונתו למנות את האלוף בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט, מבלי שהרמטכ"ל הותקן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה כי הדברים לא תואמים, וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות והכינו את הופעתו של כץ, שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית בירכה למהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר טראמפ שהשיחות עם איראן התחדשו כבר היום אחר הצהריים והצהיר יש הסכם על אורמוז ויהיה גם הסכם על פירוק תוכנית הגרעין, כך לדבריו. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב המקורי, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
6: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמיעתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק היא ל... לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית.
5: רעידת אדמה בעוצמה 5.7 פקדה הלילה את מצרים, סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים מישראל, אך הורגשה באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. כמו כן, לא הופצה הודעה רשמית מפיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.

0: מלון בחול בוקי בייסטה.
1: מלון בחול בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. יש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אני רוצה להביא
5: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי שבכוונתו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט, שמבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש, ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. דובר צה"ל הבהיר לאחר ההודעה שהדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל, וכי אין בכוונה להחליף מפקדים בתקופה רגישה כזו. באופוזיציה תקפו בחריפות וכינו את ההופעה של קץ שפל חסר תקדים, וכי מדובר במעשה בזוי. מנגד, חברת הכנסת לימור סורנן מלך מעוצמה יהודית ברכה למהלך וטענה כי בלוט נכשל בתפקידו. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס הלילה לראשונה בפומבי להחלטתו לבטל את התקיפה המתוכננת באיראן, והביע אופטימיות באשר לסיכויי ההצלחה של המסע ומתן עם המשטר בטהרן. בשיחה עם עיתונאים על המטוס הנשיאותי אמר הנשיא האמריקני שהשיחות עם איראן יתחדשו כבר היום אחר הצהריים, והצהיר יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין. במקביל להצהרותיו של טראמפ, מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח על פיצוץ שהראה סמוך לכלי שיט בנתיב הדרומי בהורמוז. לפי ההודעה לא דווח על נפגעים או על נזק, נסיבות האירוע אינן ברורות. בישראל דנים באפשרות של הסכם עם חמאס ומבהירים כי לא תהיה נסיגה מהקו הצהוב, ובנוסף קיימת דרישה של פירוק מלא מנשק. אלמוג בוקר פרשננו עם הפרטים.
12: גם ראש הממשלה נתניהו, גם שר הביטחון קץ, אומרים במפורש שהם לא מוכנים להסכם הזה, בטח כשיש שלושה תנאים שמתמנתם זה יארג ובל יעבור. הראשון זה פירוז מלא מנשק, כולל השמדת המנהרות. שר הביטחון קץ חוזר על זה שוב ושוב, לא רק נשק כבד וגל, גם מנהרות יהיו צריכים להשמיד אותם. השני זה ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב המקורי, נזכיר 52%, והעברת כל הנשק לא תהיה לאישות פלסטינית, אלא רק לאישות מערבית.
11: רעידת אדמה בעוצמה של 5.7 פקדה הלילה את מצרים סמוך לשעה 3 לפנות בוקר. מוקד הרעש היה במרחק של 300 קילומטרים מישראל, אך הורגש באזור הדרום וים המלח. לפי הערכה הראשונית, הרעש הורגש גם במדינות נוספות באזור, בהן ירדן, סוריה וסעודיה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
15: 800-692-692
14: כפוף לתנאי המימוש, אופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה. יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
13: עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
17: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חייט.
1: בהחלט שלום לכם ובוקר טוב, מה העניינים, מה שלומכם? יום שני בשבוע, הנה הוא יוצא לו לדרך, כאן ברדיוס 100 FM, 7 וכמעט כמעט 5 דקות, וזה אומר שיש לנו שעתיים משותפות, מוקדמות טובות של בוקר חדש עד 9. אייל דסקל עורכת המוזיקה וקובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך. I'm sorry, seems to be the hardest word.
2: Sorry seems to be
1: blue. Elton John, האזנה הרבה שתהיה.

0: אנריקה, מי אמור, אגלסיאס, דואל אל קורסון. זה זיכרונות יש פה. עוד לא 7:20 אפילו, והוא כבר מקפיץ אותנו כאן באולפן. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו מקפיצים אתכם לא רק עם המוזיקה, אלא גם עם ההטבה שיש לנו על סנסילייט פרו של חברת סנסיקה השבוע. דרכנו בבוקר חדש, 45% ההנחה. לשלוח חינם עד עליכם חודשיים ימי ניסיון. בסופם תרצו להחזיר את המכשיר, קחו את הכסף חזרה, אין שום אותיות קטנות, והוא מתאים גם לנשים וגם לגברים. חשוב שתדעו, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה הוא מכשיר ביתי נייד קטן, בטוח להסרת שיער גם בגוף, גם בפנים, והוא מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. כאמור, הטבה מאוד מיוחדת לכם, מאזיני בוקר חדש, ורק השבוע, 45% הנחה, כמעט חצי מחיר מהמחיר הנקוב באתר סנסיקה, ומשלוח חינם עד אליכם. בכוכבית 6141, יש לכם ייעוץ חינם, תשאלו הכל, תבררו, קוסמטיקאי תענה לכם לכל שאלה, לכל משהו שאתם לא מבינים, ייתנו לכם עוד פרטים, ואתם כאמור מקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון. חבר'ה, חודשיים שלמים של הסרת שיער ביתית שאתם מנסים כמו שצריך. כוכבית 6141, חייגו עכשיו, דברו עם הצוות של סנסיקה בכוכבית 6141, וקבלו גם את כל ההטבות שאתם, המאזינים שלנו, מקבלים השבוע. אנחנו יוצאים לקצרה, תכף חוזרים עליכם עם עוד מוזיקה. מה זה עוד מוזיקה? אלה אלה ואמבולנס וקלווין הריס. בקיצור, צ'ארו.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר. 120

אלה, אלה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. תודה לפרנס גל. אוטוטו 7:30, ואנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה. הנה נועה. הנה מרגי.

0: love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום? ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ג'וב

0: קילר קווין. חבר'ה, אותו רבע לשמונה, זמן מצוין להזכיר לכם שאיתנו השבוע סנסי לייט פרו של סנסיקה, המכשיר הביתי החדשני להסרת שיער, והוא מגיע לכם עם הטבות יפהפיות במיוחד לקיץ האכזרי הזה. אם כבר אכזרי כזה, אז להחליק אותה כמו שצריך. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בסנסיקה. אהלן גיא, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים.
0: מה העניינים, מה שלומך? כיף שאתה איתנו גם היום. אנחנו יוצאים לדרך ליום השני ביחד. אתמול דיברנו, הבנתי שהיו ככה למוקד הארצי שלכם פניות יפות מהמאזינים שלנו, אבל מי שככה במקרה עבור כל אלה שלא שמעו, יודעים, מכירים, תספר קצת על סנסי לייט פרו.
1: בהחלט, אכן הייתה היענות פשוט מדהימה. אתמול התחלנו את המבצע הזה, זה טיימינג מושלם, דווקא בגלל העובדה שאנחנו עדיין בימי הקיץ, והילדים בני הנוער עדיין בחופש רוצים להגיע לפתיחת שנת הלימודים חלקים, וכמובן, כמובן, יש כאן מבצע שובר שוויון. אני מזכיר, כמו שאת אומרת, במקרה למי שלא שמעה אותנו או מי שלא ידע, אנחנו חברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית, כמו שהיינו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ-3,500 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, ואחרי שעברו את התהליך יחד איתנו עם הדרכה של ליווי צמוד ושל קוסמטיקאיות, הפכו להיות ממליצים. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי והלכותי, מחזיקים אותו ממש בכף היד, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL. זאת בדיוק אותה טכנולוגיה שכולם מדברים עליה, עובדים איתה ברוב מכוני עשרות השיער הנחשבים ביותר. פוטותרפי, אני מדבר על פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, וברגע שמניחים את המכשיר על פני אזור הטיפול שבו בחרנו להתמקד, הוא מזהה באופן אוטומטי את גוון האור ומבצע התאמה בעוצמה. בהחלט נוצרה כאן סיטואציה שהקליניקה נכנסה אלינו לתוך הבית, ובסופו של דבר פתאום טיפולי עשרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: גיא, תגיד, הזכרת כמעט 4,000 לקוחות שהתנסו, שאמרת עברו איתנו תהליך, שממליצים.
1: נכון.
0: מה בכל זאת, אנשים עדיין פונים אליכם, אנשים עדיין שואלים, חלקם חוששים, חלקם פשוט מתלבטים. מה השאלות המרכזיות שעולות מצד המאזינים שלנו, למשל, כשפונים אליכם למוקד?
1: אז אחת השאלות המרכזיות שאני תמיד מציין, זה מאפיין גם את מאזיני רדיוס ובכלל, זה שבאמת אנשים חשוב להם להבין, ואני מבין אותם, מה יוצא להם מזה שהם בסופו של דבר משנים את הסדר של ההרגל שלהם, ועושים את המעבר מטיפול במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, או כאלו שבכלל אזור הנוחות שלהם זה סכיני גילוח ושעבה, אבל מה יוצא לאלו שעושים את המעבר דווקא מהמכונים? אז חשוב לי תמיד לומר, עיקר החשיבה שלנו כאן בסנסיקה הייתה לייתר את הצורך של אנשים לצאת החוצה כדי לעשות הסרת שיער, אלא לעשות את זה אצלנו בבית. אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה, העלויות הן מאוד מאוד גבוהות כשעושים טיפול במכון או אצל בקליניקה של קוסמטיקאית. כן. אני מדבר על עלות של 6,000 שקלים. וואו. לזוג הורים עם שני ילדים שעושים את הטיפולים. בסופו של דבר ההורים תמיד התלוננו גם אצלנו בקווי הטלפון על הזמן היקר שנגזל מהם, שהם היו צריכים להתעסק בכל הפרוצדורה הזו, של לקחת את הילדים, לעמוד בפקקים, לשלם חנייה, מה יותר נוח מלעשות את הטיפול אצלנו בבית, אז אנחנו חוסכים גם את הכסף, אבל לא פחות חשוב מכך את הזמן היקר, כאשר בסופו של דבר התוצאה היא אותה תוצאה, וזה מה שחשוב.
0: אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על חיסכון, בוא תספר לנו מה קורה השבוע, בכל זאת צריך לפעול בזמן, מהר.
1: נכון מאוד, אני ממשיך ומזמין, אגב, גם את מי שעכשיו שומעת אותי ויש לה רק איזה שאלה, היא רוצה רק רגע לחדד משהו שלא היה ברור, לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר כוכבית 6141, אנחנו, אני מזכיר, מאפשרים לכולם לקחת את המכשיר הזה להתנסות, לנסות אותו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר אותו, לקבל החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות כמובן, אבל מי שיחייג היום וממש בפתיח יציין שהוא הגיע מצלך בתוכנית, יחייג לכוכבית 6141, יוכל לתפוס את המבצע בזמן ולהזמין אותו ב-45% הנחה.
0: Yes.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו רק לרגע עוצרים, הבוקר הזה, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, זאת פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: איזה כיף, גיא צרפתי, תודה על השיחה. אני מזכירה למאזינים שלנו שוב, שמעתם את גיא, חבר'ה, כמעט חצי מחיר, חודשיים ניסיון, משלוח חינם עד אליכם, זה שווה בדיוק כמו שזה נשמע. אז קדימה, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141. ולאב טודיי, לאב אברי דיי.

Love Today, מיקה. חבר'ה, אנחנו סוגרים עכשיו את השעה הראשונה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. יאללה, תתעוררו ותצטרפו אלינו עוד שעה, ממש תכף תצא לה לדרך. חייל דסקל, עורך הבוקר את המוזיקה. קובי גרבסקי, טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו חותמים עם נטע.

0: 0394-948-888 אינטליגו 0394-948-888
1: I love sale עכשיו בקרולינה למקש שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים שני זוגות ב-200 שקלים
2: קרולינה למקה ברלין
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים התקשרו עכשיו כוכבית 5847 המלווה ישראכרט מימון בעם כפוף לאישור המלווה ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: ביחד בשבילך מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
5: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן תואר ראשון במשפטים מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה חייגו כוכבית 2455
6: האקדמית רמת גן
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס ויש גם מתנות שוות 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקר.
13: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
16: אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
21: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה
23: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
24: אתם עוד כאן?
23: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
24: כוכבית 84-86.

חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-9.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.

0: כן, ככה זה פחות או יותר מרגיש. Walking on sunshine. שהשמש הולכת עלינו. כך או כך אנחנו ממש קרובים אליה. בימים האלה. בוקר חדש, רדיו סמי FM, שעה שנייה יוצאת לדרך עם קטרינה and the waves. ואתם מוזמנים להצטרף. שעה תשע. אייל דסקל עורכת המוזיקה. קובי גרבסקי טכנאי השידור. אני שיר הזה אבי חיית. ואנחנו מזמינים אתכם לרקוד איתנו ועם הדורבנים, הנה יוצאים לדרך. בוקר טוב.
1: יצא

0: יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו גם כל המוזיקה טובה, כן, אבל גם 45% הנחה, משלוח חינם, 60 ימי ניסיון, כל הטוב הזה על סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי הנייד הבטוח להסרת שיער, גם בגוף, גם בפנים, מאושר על ידי משרד הבריאות, כן, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, מתאים לכל גיל, גם לנשים וגם לגברים, ועכשיו בכוכבית 6141, יש לכם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית, אתם מקבלים אותו כאמור לחודשיים שלמים לניסיון, לא תהיו מרוצים בסוף, תחזירו, קבלו את הכסף חזרה, אין אותיות קטנות, הכי קל, הכי נגיש, הכי פשוט, וקדימה, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, תשאלו הכל, גם אם אתם רוצים לקבל עוד פרטים, אז עכשיו זה הזמן, כוכבית 6141. כוכבית 6141, הפסקה קצרצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות, חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
3: בכפוף לתקנון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
8: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בחרביסים קופת תל אביב.
12: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל, כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
13: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
14: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. הקשיב.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

לפני 36 שנים נפגשו ריטה ואתניקס, ביצעו את הדואט המדהים הזה שכתב אהוד מנור, אגדת השמש והירח. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, אושר כהן מצטרף עכשיו, ואחריו Lost Frequencies וגם הקיור.

0: הקיו, בויז, דונט קריי. בוקר חדש, רדיוס 100FM. חצינו את אמצע השעה השנייה שלנו ביחד, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, ואיזו שעה מדהימה הייתה לנו יחד איתך ומאזינה התוכנית שלך. פשוט תענות מדהימה, אני חייב לומר, זה תמיד מפתיע מחדש.
0: מעולה, מעולה לשמוע. בוא תזכיר לנו ככה במשפט על סנסילייט פרו.
1: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, אנחנו כאן כדי להציג את הפתרון הביתי שנחשב לטוב ביותר שיש נכון להיום להסרת שיער בבית. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, הפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שבסופו של דבר מצליח לייצר תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית. אותו מכשיר ביתי, קומפקטי ואלחוטי, עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אנחנו מדברים על אותם פולסים שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, הם מומרים לחום בדרך, יחד עם אפשרות לזהות את גוון האור באופן אוטומטי ולהתאים את העוצמה, יש כאן מכשיר שנותן תוצאה של קליניקה.
0: תגיד, למי אנחנו פונים? שומעים אותנו עכשיו המון אנשים בדרך ל, בדרך מ, תוהים אם הם מתאימים למכשיר הזה, האם הם הלקוחות של סנסילייט פרו.
1: כן, אז תראי, לאורך השבוע ובכלל אנחנו נשאלים באמת למי המכשיר הזה מתאים. פונים אלינו לא מעט אנשים שמשתפים אותנו שהם, מה שהם הכירו עד היום, אלו מכוני הלייזר, אותן קוסמטיקאיות, וכשאנחנו שואלים אותם כמה זה עלה לכם, אנחנו מגיעים לעלויות לא פרופורציונליות של 6,000 שקלים וכדומה. המכשיר הזה יכול לעזור לכולם לעשות את הטיפולים המשלימים, לחסוך מהם את הצורך לחזור למכונים ולשלם שוב. מצד שני, אותם אנשים שעד היום עשו עשרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, מכשיר שבאמת מתאים גם לאותם הורים שהילדים המתבגרים התחילו לנדנד להם, לקחת אותם לטיפולים, זה המכשיר שבסופו של דבר מאגד את כולם ומתאים לכולם.
0: אז תגיד, אז אוקיי, אז הבנו שאנחנו עוברים להסרת שיער ביתית, החלטנו שעושים את המעבר, אבל אז אתה יודע, המתבגרת באה עם הפרסומת הזאת, והוא מגיע עם זה, ויש מסתבר המון מכשירים מאוד דומים סנסילייט פרו בשוק, מה מבדל אותו דווקא משאר הפתרונות הקיימים?
1: כן, קודם כל זה נכון, גם אני, שאני גולל להנעתי ברשתות השונות, אני נתקל בלא מעט פתרונות.
0: מלא, כן.
1: חשוב לי לומר, המכשיר הזה קיבע את מעמדו בשוק הישראלי ובכלל, כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש. אנחנו מדברים כאן על מכשיר שהוא מתקדם מאוד טכנולוגית, אין לו הגבלה על מספר הפולסים, זה כל כך חשוב למאזינים וללקוחות בכלל, שזאת השאלה הראשונה שאנחנו נשאלים כשמתקשרים אלינו. זה אומר, אין צורך בתחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים לכל אזורי הגוף, גם אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. יש כאן מכשיר שאפשר להזמין אותו להתנסות. לוקחים אותו לחודשיים ימים, עוברים הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, אם חס וחלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר, מחזירים, מקבלים מחזר כספי מלא, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא באמת מצליח להגיע לאנשים ולתת להם תוצאה לשביעות רצונם, לענות על הצורך, מה שנקרא, וחשוב חשוב לומר, יש כאן בסופו של דבר חברה שהיא בטוחה במה שהמכשיר הזה יודע לעשות, בטוחה גם בשירות והליווי, ולכן ההיענות הזו היא מדהימה, אפשר לרשום בגוגל, זה פשוט יסכם את כל מה שאמרתי בכמה דקות האחרונות, סנסיקה, ואפשר לראות שם למעלה מ-3,500 לקוחות, שפשוט לקחו את המכשיר לניסיון, עברו איתנו יחד את כל התהליך הזה, היו מרוצים והחליטו על דעת עצמם ללכת ולרשום ביקורת חיובית.
0: ואפשר ורצוי להתקשר לכוכבית, נכון? יש שם את הצוות שלך שעכשיו עונה לכולם ונותן מבצעים שווים, כוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין ברשותך שירה את כל מאזיני התוכנית, אגב, גם את מי שומע, ששומע אותי עכשיו ויש לו רק שאלה, אותה אחת שלא סגורה רגע על התוצאה, תייגו אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימים לניסיון, אם החזר כספים עליהם לא מרוצים, בנוסף לכך, מי שיספיק אותנו הבוקר הזה בטלפון כוכבית 6141, גם יוכל להזמין את המכשיר הזה ב-45% הנקה.
0: נפלא.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הראשונים שעכשיו רק לרגע עוצרים ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות. זאת פשוט הזדמנות לחייג, לשאול, לברר. אנחנו בסנסיקה נשמח להעניק שירות כוכבית 6141.
0: איזה כיף, זה בהחלט שווה כמעט חצי מחיר מהמחיר הנקוב באתר שלכם. גיא, תודה על השיחה. חבר'ה, כוכבית 6141, פשוט חייגו ותתקדמו משם לסנסילייט פרו, שככה יחליק לכם את הקיץ הזה. אנחנו יוצאים עכשיו לקצרצרונת, כבר חוזרים, חכו לנו כאן.
2: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
12: האקדמית רמת גן.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים, עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
16: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
17: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
18: טרלידור, יופי של ביטחון.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: ענק המימון.
21: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
27: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
1: מאסטר. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר הזהב חיית.

The next episode. דוקטור דרי וסנופ דוג, ברור. מחזירים אותנו אליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש של רדיוס 100 FM, אל החלום של כל גבר. אל סבלימינל.

אקדח לכל אזרח וכל אחד הוא אבא דיה שהוא שומע כמו בפאפאיה לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או טקו ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריף מופכות כבר לפני שיש הפכות

שרדיוס מ-FM, ככה עם אדם דם, אנחנו ממשיכים לזמזם את דרכנו החוצה ונפרדים, סוגרים את בוקר חדש להיום. תודה לכם. גם אנחנו was enjoying. תודה לכם שהשכמתם איתנו, באמת היה טוב, מעורר, מקווים שגם אתם ככה מוכנים ליום הזה. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וממש ממש תכף ג'ני בלום מצטרפת אליכם. שלוש שעות של אהבה פלוס, תעבירו איתה ביחד, זה משהו משהו. משאירים אתכם עם My Universe, BTS, Coldplay, אני שירה זהבי חיית, מחר, שבע, נשתמע. ביי ביי.

별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
0: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: כוכבית 6141.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100 FM רדיוס ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ו...

0: כמה וכמה.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
5: אני רוצה
6: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
17: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
18: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מוזיקה, ויום שני בשבוע אחרי שחייכתם, הגיע הזמן לאהבה פלוס.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום, הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוזיקה, קובי גרבסקי וירושיבנו על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות, אוי, שיתחילו לכם את יום שני הכי כיפי שיש. וזו הבמה שלכם גם לכתוב ולהקדיש למי שאתם אוהבים. יש לנו גם פרס מדהים, עוד מעט כל הפרטים. אבל בואו נתחיל עם המוסיקה.

חברים יקרים, הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות והבקשות שלכם 03-9-02-03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו מתחת לפוסט היומי. ויש לנו גם היום כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלולי חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור הורים. שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים המובילים. אז מהו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2 מול השרון. שראפ.

חברים חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו טוב. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. והפרויקט שבר לחלוטין את שוק, את השוק באזור השרון. הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. בקיצור, אתם מסודרים. נותרו דירות אחרונות של 3 ו-4 חדרים, והמחיר עדיין מאוד אטרקטיבי, אטרקטיבי בטירוף צריך להגיד, אלה 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. מחיר והתנאים הללו לא יחזרו, והם ההזדמנות שלכם להשקיע. אז קדימה, לא לפספס, כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, תרימו טלפון עכשיו.

מישהו שולח את השיר הבא. רק תמתין לי רגע ואשוב, תחכה לי, אל תלך. זה רק עניין של זמן אהוב, בלעדיך זה ילך ויסתבך. נשאר דבר אחד לסגור ולארוז את המזוודה, ואני אליך כבר אחזור לחבק ביחד את האהבה. נגענו יחד בין חדרי הלב, מול שקיעה לאהוב. לאור ירח למדנו לקרב, הים ניגן לנו שם את החוף. מחר כבר אשוב אליך, ממתינה שהלילה יחלוף, שתחבק אותי בזרועותיך ואותי באהבה שוב תעטוף. רק תמתין לי רגע ואשוב, תחכה לי, אל תלך. זה רק עניין של זמן אהוב, בלעדיך זה ילך ויסתבך. נשאר דבר אחד לסגור, לארוז את המזוודה, אני אליך כבר אחזור, לחבר ביחד את האהבה. נגענו יחד בין חדרי הלב, מול שקיעה לאהוב. לאור ירח למדנו לקרב, הים ניגן לנו שם על החוף. מחר כבר אשוב אליך, ממתינה שהלילה יחלוף, שתחבק אותי בזרועותיך, ואותי באהבה שוב תעטוף.

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון. החיים שלי.

0: נחמה.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
6: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: חוזרים לבית ספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
17: אתם עוד כאן?
16: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
17: כוכבית 84-86.
18: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

פאני כותבת הבוקר, צחוק משותף שווה זהב. אז אני מאוד מקווה שאת צוחקת או לפחות מחייכת עכשיו. עידית מאחלת לכולם יום מוצלח, שקט, מלא בבשורות טובות וכמובן אהבה. גם מיכל מצטרפת לאיחולים, ואופיר מבקש להקדיש שיר לחבר טוב שלו שחוגג גם יום הולדת וקוראים לו תום. אז מזל טוב תום.

0: אנשים יקרים ואהובים, השבוע אנחנו עם השקעת נדלן חכמה מגדלת ג'וי, פרויקט הנדלן בכפר סבא, בנייה כבר יצאה לדרך, חבילת הטבות משוגעת מגיעה לרוכשים דרכנו, וגם שכירות מובטחת לשנה הראשונה, ואני עכשיו רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לאדיר ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס המשווקת הבלעדית של הפרויקט. שלום, בוקר טוב אדיר.
1: שלומך.
0: אצלנו הכל טוב, אז בוא נדבר על הפרויקט המדהים הזה, לא פחות ממדהים, הפרויקט הזה, ג'וי ליבינג, נכון?
1: נכון, בדיוק ככה, מדובר בחמישה בניינים, בני 9 קומות, מפוארים ברמה של בית מלון ג'ני, שאנחנו בונים בדרום העיר כפר סבא, בתחנת הרכבת נורדו, קרוב למחלף תל חי של כביש 531, צירי תחבורה מרכזיים, בבניינים עצמם, שלל מתקנים ופסיליטיז לשימוש הסטודנטים שיגורו שם, מכיוון שזה לא דירות שעכשיו המאזינות והמאזינים ישמעו ויבואו לקנות כדי לגור בהם, אלא שזה דירות להשקעה. כל מי ששומע אותנו ורואה את עצמו בכובע של משקיע, זאת ההזדמנות בשבילו, מכיוון שכאן העסקה היא עסקה בטוחה. ולמה העסקה היא בטוחה? כיוון שעל הכסף שהרוכש ישים הוא יקבל ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, בנוסף לזה הוא יקבל, כמו שאמרת ג'ני, התחייבות לסחירות של שנתיים ראשונות, שבעצם הוא מובטח, העסקה כולה היא בטוחה. ועוד דבר שמבטיח את הרוכש בהקשר הזה זה המחיר הנמוך שהדירה נמצאת בה היום, וזו למה? מכיוון שהמחיר הנמוך שהדירה היום נמצאת בו החל מ1,780,000 שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים, זה מחיר שבוודאי יעלה ככל שהזמן יעבור. אנחנו מעריכים עם השמאי של הבנק קרוב למיליון שקלים עד למסירת המפתח, רק מעליית ערך הנכס של הדירה.
0: תגיד לי, למה דווקא הקהל של סטודנטים?
1: אנחנו מדברים על אזור שהפרויקט ממוקם בו, שלומדים ולמדים בו 26,000 סטודנטים שאין להם היום מעונות, אין להם איפה לגור. 26,000, זה מספר ענק, עצום. נכון. הם לומדים בשערי מדע ומשפט בהוד השרון, הם לומדים באוניברסיטת רייכמן הבין תחומי בהרצליה, הם לומדים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה, הם לומדים במכללת בית ברל בכפר סבא. 26,000 סטודנטים שהיום אין להם איפה לגור, וזה הפתרון היחידי שלהם, ומכיוון שכל כך הרבה פוטנציאל שכירות ישנו, זו גם הסיבה שחברת עניין נותנת התחייבות לשנתיים של שכירות לצד, שימי לב ג'ני, דירות מרועטות קומפלט. הרוכשים כאן בפרויקט יקבלו דירה מרועטת קומפלט במלואה.
0: זאת אומרת, גם דירה מרועטת קומפלט, גם מחיר אטרקטיבי, גם אתם, הסביבה כאילו מטורפת, וזה אני יודעת שמאוד חשוב לאנשים שמשקיעים לדעת באיזה סביבה הם משקיעים את הפרויקט שלהם, וגם שנתיים, בוא נגיד, יש להם שקט ולא צריכים להתעסק בכלל עם הנכס שהם קנו. בהחלט נשמע טוב, אבל אתה יודע, ישראלים מפחדים והם יודעים למה. אז בוא ספר לנו, אם אני שוקלת להשקיע, איזה ביטחונות יש לי כרוכשת?
1: אנחנו נגענו בזה וניגע בזה שוב. אחד הביטחונות המשמעותיים כאן זה שלרוכשים יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. חשוב מאוד לציין ג'ני לקהל המאזינות והמאזינים, כאן התקבל היתר הבנייה בפרויקט. לא מדובר באיזושהי קרקע חקלאית או באיזושהי קבוצת רכישה. כאן מדובר בערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. רוכש יוכל להיכנס לפרויקט עם הון עצמי נמוך, פחות מ-290,000 שקלים בלבד, לדירות 3 חדרים כאן בפרויקט בכפר סבא. נוסף על כך, ביטחון נוסף שהרוכשים מקבלים לצד הערבות הבנקאית, זו העובדה שהרוכש מקבל ביטחון לסחירות שנתיים קדימה לכל הפחות, לכל הפחות, כך שהרוכש יודע שיהיה לפחות מה ששנים לו את המשכנתה, שגם היא דרכנו ודרך הבנק המלווה, שהרוכשים בעצם סבורים מכל הכיוונים, לא יוכלו להפסיד כסף אצלנו כאן בעסקה לעולם.
0: אז בואו רק נסכם ונגיד איזה הטבה מחכה למאזינים שלנו שמחייגים אליכם עכשיו לכוכבית 9857.
1: אחרי שאנחנו מכרנו כבר 170 דירות כאן בפרויקט ג'ני, מדובר בדירות אחרונות שנשארו בהטבה שעכשיו אני אציין, שזה דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, יקבלו הרוכשים גם הטבת מימון, שבעצם תאפשר להם להיכנס למימון עצמי מאוד נמוך, ויקבלו שנתיים של שכירות מתנה.
0: אז אדיר ראובן, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס המשווקת הבלעדית של הפרויקט, חבל שזה רק לסטודנטים, כי פשוט עשה לי חשק לגור שם. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושיהיה לך המשך יום מקסים, ולמאזינים העיקריים, חברים, לא לפספס, מגדלי סטודנטים ג'וי וכפר סבא, השקעה עם עתיד מובטח, וואי, יש לכם שנתיים של שכירות אתם מקבלים, עתיד מובטח, כוכבי 9857, תרימו טלפון עכשיו, דברו עם הצוות שלהם, קבלו את כל ההטבות שעכשיו אדיר דיבר ופירט לכל מי שמשקיע, כוכבי 9857, תרימו טלפון עכשיו ושיהיה לכם בהצלחה.

0: בארצות הברית, שהיא במלאכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
3: רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
18: האקדמית רמת גן.
19: סוף עונה בנוגה עינת.
20: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו
21: נוגה עינת.
22: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
23: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
24: טרלידור, יופי של ביטחון.
25: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
26: ענק המימון.
27: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
29: אולי די.
30: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
31: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
32: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
33: מלון בחול, בוקי בייסטה.
34: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
35: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

איציק כותב הבוקר, השלחתי בקבוק עם משאלות לב, עם געגועים, עם כוונות טובות, ככל הנראה גם הגיע ליד, אבל המסר לא עבר. ולמרות הכל הוא כותב, אהבה תנצח.

אז אל תאחזו באוויר, תאחזו באהבה. אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו. מיד אחרי הפרסומות מחכות לנו יחד עוד שעתיים נוספות, ועד הפרסומות קבלו את LP שתלווה אתכם עם Lost on You.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים?
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
15: אני רוצה להביא אלי.
16: קיץ של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
24: 100 FM רדיוס.
25: אהבה פלוס עם ג'ני בלי.

רדיוס 100FM, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, חפשו אותנו גם שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. וגם הפרס השווה שלנו, כרטיס משפחתי ללג'נדס, במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים, עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור, הורים, שימו לב, שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים. יש גם הטבות במועדונים המובילים, אז יאללה, מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון.

דן כותב, אוי, זה מעניין. תשים מספר מטבעות בצנצנת, תשמע רעש. תשים שטר של 200, לא תשמע כלום. בן אדם היודע את ערכו אינו עושה רעש. ובשקט בשקט, מגיח לו חוליו אגלסיאס, שלא עושה רעש, אבל הוא בהחלט הבקשה של ברוריה לפתיחת יום שני.

0: פלוס, רדיוס 100 FM, חברים חולמים על דירה בשרון, אז תקשיבו לי טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של הבנייה. זה כבר לא על הנייר, חברים, הטרקטורים כבר עובדים בשטח. הפרויקט שובר לחלוטין את השוק באזור השרון. זו בהחלט הזדמנות להשקעה בפרויקטים, הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע. אתם מקבלים ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מופתעת אחת לשנתיים ראשונות, אתם קולטים? נותרו דירות אחרונות של 3 ו4 חדרים, והמחיר עדיין מאוד אטרקטיבי, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. המחיר והתנאים הללו לא יחזרו, הם הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857, תרימו טלפון עכשיו, אל תפספסו את ההזדמנות, כוכבי 9857.
1: האם היית מייעץ לבעל עסק לבדוק את נושא הארנונה לפני שהוא בוחר אם להקים את העסק שלו?
2: לגמרי. לפעמים יש הפרשים של מאות אלפי שקלים בין עיריות שונות לאותה פעילות ולאותו שטח.
1: בעלי עסקים תתעוררו. הנושא של בדיקת הארנונה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
3: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד, פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק, איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד, ואיך פועלים מול הרשויות. כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
3: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: גט קומפי. גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
14: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
15: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
16: טרלידור, יופי של ביטחון.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
17: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב.
9: סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: אני רוצה
19: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב, טוב.

של מעיין שקד, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם הבקשה של רונית, שמבקשת לפתוח את בוקר יום שני שלה עם הקסם הבא, Sing My Love Song, בברכת המשך יום מקסים מלא באהבה, שמחה ואושר. אני בטוחה שאת מאושרת עכשיו, אז יאללה תגבירי.

אני אגיד לך מתי, ממש ממש עכשיו, מוני כותבת שני שמח לכולם, אושר נמצא בשלושה דברים, לשחרר את מה שחלף, ליהנות ממה שיש ולהאמין במה שיהיה, אהבת חינם לכולם. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day.

0: איזה ג'ורג' זה. ואתם חברים, השבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. אתם שומעים? הבנייה כבר בעיצומה בפרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא. הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבה עם הטבות שוות. ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אז מה אתם צריכים לעשות? פשוט לחייג לכוכבי 9857. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במיקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה קומפלקס שלם שחשבו בו פשוט על כל הפרטים, על הכל, מחדר כושר ועד למרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים, דירות אחרונות, אז אל תפספסו, הזדרזו ותרימו טלפון, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי בכפר סבא, מקבוצת ברדוגו, כוכבי 9857.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסנת הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
4: VIP עם מושיקו שטרן. ראשון עד רביעי ב-3 ברדיוס 100FM.
5: 100FM רדיוס. אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
15: סוף עונה בנוגה עינת.
16: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
17: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
18: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אינס כותבת, חתיכי פיכי שלי, המון המון מזל טוב, אין דבר שאני יותר אוהבת מאשר להיות איתך בחול. אז אני פשוט מאחלת לך למצוא השנה המון המון דילים שווים, ושנמריא יחד לעוד הרבה יעדים. אוהבת אותך מאוד, וגם מקדישה לך את השיר הבא, אינס.
1: ¿Dónde estás, mi amor? ¿Por qué no me respondes? Te encontraré, hijo de puta.

0: היא למדה קראטה. אני קולטת בחורה.
1: חברים, אנחנו חותמים את השעה השנייה, חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. עם עוד אהבה.

0: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלוני

0: בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית מיד דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד, בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במיצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. אירוע חטיפת הנשק בסוסיה, חייל שהותקף, זומן למתן עדות. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, מדווח.
1: לפני כשבוע וחצי, המשטרה והשב"כ התקנו כנעצרו ארבעה פלסטינים בחשד שהיו מעורבים בחטיפת נשקו של חייל בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון. חטיפת הנשק הרה יום לאחר הפיגוע בכפר טל, שבו נהרגו חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא זכרם לברכה. היום החייל שהותקף זומן למתן עדות לבקשת הפרקליטות הצבאית לטובת השלמת החקירה. בתום ההשלמות ועם סיום החקירה, חומריה יועברו לפרקליטות הצבאית, כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד החשודים במעשה.
0: כתב אישום יוגש בפרשת הירי לעבר מסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
2: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
0: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה בהוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מועצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום. עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
3: עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.
8: Summer is here. Radio 100 FM. Kites, זה הכל.

0: אהבה פלוס רדיוס 100 FM, אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השלישית שלנו. אני רק רוצה להזכיר לכם ולהזמין אתכם להמשיך להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות שלכם. בזה קורה באמצעות הוואטסאפ שלנו 03-972-9980 או בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי, אנחנו מחכים וגם מחכה לכם כאן. לכותב והכותבת המוכשרים, כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מיקס שעונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד, מתחם תחפושות ואיפור. הורים יקרים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים. זה קורה עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2 עוד השעון.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, אנשים יקרים חולמים על דירה בשרון, תקשיבו ותקשיבו טוב, אני מדברת על פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, שמביא לכם את עסקת הנדלן של השנה, שכבר נמצאת בעיצומה של בבנייה. זה כבר לא על הנייר, חברים, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, הפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון, הזדמנות להשקעה בפרויקט עם הטבה מיוחדת למי שמגיע דרכנו השבוע, ריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, ואפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. חברים, נותרו דירות אחרונות של שלושה ושל ארבעה חדרים, והמחיר עדיין מאוד אטרקטיבי בטירוף, 1,790,000 שקלים בלבד. אל תפספסו את ההשקעה בפרויקט ג'וי בכפר סבא, מבית קבוצת ברדוגו. משקיעים יקרים, הנה הזדמנות מטורפת, מחיר ותנאים כאלה לא יחזרו, הזדמנות שלכם להשקעה שלא תחזור. אז תרימו טלפון כוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, כוכבי 9857. תתחדשו.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: ג'וב מאסטר.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

לנורית המקסימה, רצינו לאחל לך יום הולדת שמח, מאחלים לך חיוך גדול, לב מלא באהבה ואת כל האושר בעולם, מוסרות החברות מהמשרד.

0: חברים, אני מזכירה לכם שהשבוע אצלנו בתוכנית נכס להשקעה בשרון בפחות משני מיליון שקלים. כן, אמיתי, הבנייה כבר בעיצומה, פרויקט הנדלן ג'וי בכפר סבא, הזדמנות שלכם להשקיע בדירה שבאה עם הטבות שוות, ריהוט מלא, פטור מהצמדה למדד, ליווי של יועץ משכנתאות אישי, אפילו שכירות מובטחת לשנתיים הראשונות. אז למה אתם מחכים? תרימו טלפון עכשיו לכוכבי 9857. תבקשו את כל ההטבות שמגיעות דרכנו בפרויקט ג'וי, שנבנה במקום אסטרטגי ליד מוסדות אקדמיים גדולים, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים ותחנת רכבת. זה לא עוד בניין, זה פשוט קומפלקס שלם שחשבו בו ממש על הכל. מחדר כושר ועד מרכז מסחרי צמוד. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים, דירות אחרונות אז הזדרזו, כוכבית 9857. מגדלי ג'וי כפר סבא מבית קבוצת ברדוגו, כוכבית 9857.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
6: אתם עוד כאן?
5: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
6: כוכבית 84-86.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
3: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
12: לבקה לוקה, מיסה

אנשים יקרים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, זה הזמן לספר לכם שאינס, את יקירתי, הזוכה שלנו היום בכרטיס משפחתי ל-Legends במתחם מיקס שרונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים, עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים יקרים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש גם הטבות במועדונים מובילים. אז יאללה, הזדרזו לשרן כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2, הוד השרון. ברכות לאינס המקסימה. Story. Loca.

אז מה עוד אני רוצה לספר לכם היום? שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, אני מדברת על המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. אתם מוזמנים לבוא להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, אחלה, אבל אם עדיין לא, אל תחכו, יכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ ל-03902-9980, ונצרף אתכם, אם יישאר מקום.

לא יודעת מה מצב הטמפרטורה עכשיו בחוץ, עוד מעט יצא ואבין לבד. מקווה שיותר טוב מאתמול. בכל מקרה, אנחנו סיימנו כאן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' ערך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב, סשה משור והטכנאים העיקריים. שיהיה לנו יום נעים עד כמה שאפשר, שקט עד כמה שאפשר, אבל מלא באהבה. יאללה, ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM רדיוס.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל.

0: חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
15: לה וקה לוקה.
16: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר, עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המינוי כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון, אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שכעת אין שום שיחות עם ארצות הברית, ומדגיש כי השיחות הן עם הומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. עוד אמר כי איראן עובדת על השגת נתיב זמני בטוח במצר, אבל גם מבהיר כי כל עוד התוקפנות האמריקנית נמשכת, המצב יישאר כמו שהוא. כתב אישום יוגש בפרשת הירי במסגד בשפרעם לפני כחודש. הרקע הלאומני נשלל, פרסם לראשונה כתבנו אור אביד.
1: פרקליטות מחוז חיפה צפויה להגיש מחר כתב אישום חמור בגין ניסיון רצח נגד עבד עזם, תושב שפרעם, בעקבות אירוע ירי לעבר שייח במסגד בחודש שעבר. בתום חקירה משותף של משטרת המחוז הצפוני והשבק, שכלל המצוד נרחב בצפון מחשד ראשוני לפיגוע לאומני, נשלל המניע הביטחוני ונקבע כי הירי בוצע על רקע סכסוך פלילי בין השניים. בנוסף לעזם, צפויה הפרקליטות גם להגיש כתב אישום כנגד חברו שהסליק עבורו את הנשק לאחר המעשה.
0: בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא, בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של החשוד, תושב נתניהו, ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
2: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
6: לא תסיימו כבר! כי מזדמזם לי שיר בראש. איזה שיר זה?
7: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות רדיו.
1: ולאן רדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
3: אוקיי, שעושים פאק.

0: יוש, מה לתכנן השידור? זיהית את השיר במיידי, עוד שזמזמת אותו בכניסה?
1: רדיוס 100FM.
0: מה אתה אומר?
1: מוזיקה.
0: עידן ריבר בהפקה, גם אתה? Really? מוזיקה זה...

0: היי, היי, היי. אתם על מנהרת הזמן ברדיוס, מהפן תוכנית הצהריים של ישראל. שלום לכם, איזה כיף שאתם כאן. אתם כאן, נכון? לא, שלא עושה דיחות. תודה שבאתם. איזה שיר ישן לטוב בא לכם לשמוע? 902-90-80, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, אחת הבקשות תוכס כבקשת הזהב, יש פרס, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזן בכפר סבא. אבל בחייאת, בלי שירי שינה, שירי מרדימים, שירי...
1: time tunnel
0: exactly תבקשו מה שבא לכם. הקיצר, פתחנו

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: אלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזרי אלי. סוף עונה בנוגה עינת.
1: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי ארבע, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי ארבע, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: רגבי טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
13: אין כמו טרייד מוביל.
12: כפוף לתקנון החברה.
14: 100FM רדיוס. הוויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
15: בקפריסין אולי?
14: יפה.
15: איך ניחשתי?
16: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
17: חולמים על חופשה מושלמת? איסתה מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתה, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתה מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
18: מנהרת הזמן. #ירון אשבל.

כאוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000, תסגרו לך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. תראה, ברק, סלבריישן זה שיר בסיסי. עד היום משתמשים בו. וכן, דיברנו על זה, ראיתי את כול אין דה גנג, מופיעים אז ביום העצמאות של ארצות הברית. מקווה שהם שרו הכל, לא בדקתי את כל ההופעה. ויש כאן את יעל שמבקשת ודורשת. מה עם גיטרות בבית הזה, רון? מה עם איזה מייש רונה? קוראים לך יעל, מה הקשר?

לא כולם, רק מי שחי באילוז' מנהרת הזמן, רדיו ישראל FM, Music is Everything, 902, 99, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא, מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רוני, זו הייתה הבקשה שלך, אשליות, לא בקשת זהב בשום צורה. ודליה שכטר פאר, נכון, לא אמרתי מילה. הייתה רעידת אדמה בלילה, גם אני לא הרגשתי כלום. לא, רדתי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר! BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: תג ירון אשבל.
1: ובעקבות ההפרעה שאני מחלק, אני רואה כאן שפינתנו היא... מה זה תצליח היום? ובכלל, לאורך כל השבוע.

0: דני אב, ביקשת את זה בגלל הפרס על בקשת הזהב, סד קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא. נשארה כאן, כשאני חושבת עליך, אני מחבקת את הקרים. ואפרופו, כן, היום 30 שנה לשיר מקרנה. אפרופו מחבק את הקרית, מקרנה לא מחבק את הקרית, אולי הגיע הזמן א' להשמיע ולחגוג 30 שנה לשיר מקרנה, אבל כמה מכם יודעים על מה השיר מדבר? מקרנה הוא שם של בחורה, תרגום מאוד חופשי שלי. תני קצת אהבה לגופך מקרנה, כי גופך נוצר להנאה ודברים טובים. למקרנה יש חבר בשם ויטוריו, וכשהוא התגייס לחזית במלחמה, היא הלכה עם שני חברים שלו. זוהי מקרנה, מקרנה, מקרנה, שאוהבת להשתובב, ולחגוג.
1: מה לעשות? אלו המילים!
2: The time tunnel.
1: Exactly. Literally.

מוזיקה, אוזניכם השומעות מבקשים כאן הכל מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000 בואו תוגזי, תיתן קיק, עברית, אנגלית, בעל הבית השתגע דור, זו הייתה הבקשה שלך, שאוט אוליביה, זו הבקשה שלך

0: יש עוד שירים שלכם מיד אחרי הפרסומות והחדשות.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.

0: לה, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
12: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
13: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. שר ביטחון ישראל כץ הגיב להסערה סביב דבריו בנוגע למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ואמר עוד חודשים לפני הרעיון כבר התקבלה המלצת הרמטכ"ל, אושרה על ידי והליך המיון כבר היה בעיצומו. לכן הניסיון להציג את הדברים כאילו התקבלה החלטה בעקבות הרעיון אינו עומד במבחן העובדות, כך דברי כץ. בצהל נערכים לאפשרות שיצטרכו להישאר בכוננות גבוהה במהלך החודשים הקרובים על רקע המתיחות עם איראן והמסע ומתן שארצות הברית מנהלת איתה. הערכות מתייחסת לתרחיש שבו לא יושג הסכם. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני מעדכן שאין שום שיחות עם ארצות הברית ומדגיש כי השיחות הן עם אומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. בית משפט השלום בתל אביב העריך בשלושה ימים נוספים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות בשורת אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים. מהמשטרה נמסר כי בימים האחרונים התחזק החשד נגדו. בתום חקירה סמויה, שוטרי מחוז המרכז עצרו מורה באוסטל בכפר סבא בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן. שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון פתחו בשבועות האחרונים בחקירה מואצת וסמויה עם קבלת התלונה. מעצרו של חשוד תושב נתניהו ערך בשלושה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תנאי המימוש, אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
5: Let's go. Summer is here. Here we go. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: אני עוד לא מוכן.
1: מוזיקה זה הכל.
2: אוקיי, יש.
3: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
2: מנהרת הזמן, גרסת קיץ 2026. Israel.

0: ירח בשמש. לא, צביקה גרינברג כתב בדף הפייסבוק, אפשר לשמוע את להקת נימוסים רעים בשיר הולך בשמש. וואי, איזה ערכה יצא לך. Walking in the Sun של Bad Manners. הרבה לפני Bad Bunny היו את Bad Manners. ואגב, אפרופו השיר שביקשת, אתמול עשיתי את הטעות הזו. רציתי ללכת מנקודה א' לב', ואמרתי, טוב, שנייה, אני אעשה את זה ברגל. פתאום אני קולט שאני walking in the sunshine, ואני אומר לעצמי, ירון, תגיד לי, מה אתה... כאילו, מי... מה נסגר כאילו של ה...
1: The time tunnel.
0: מה? אמרתי לעצמי, ירון, ביט את. איזה קישור. השיר שלך יפעת, אנחנו כאן עם בקשות השירים שלכם, במנהרת הזמן.

דורית מן. את יודעת כמה מבקשים את השיר הזה? ירון, כבר עברו 17 שנה, זה מספיק זמן, זה מספיק ישן למין ארץ הזמן, דידי עם פואבר. מבקשים את השיר הזה הרבה, ושמעתי פה ושם, זה תלוי בכם. אבל תני לתקן אותך, עשיתי גוגל מהיר. השיר יצא ביולי 2001. 25 שנה. אז איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, אבל שיהיה ישן וטוב, כזה שמתגעגעים אליו, כן, כמו זה, ארנון.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פרטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
9: אוקיי!
2: המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
1: בסדר, בסדר, לא צריך להגזים. בינתיים, במתחם מנהרת הזמן,
2: פינת המזגן.
1: חייבים.
2: השיר ש...
1: טיפה, תקליק מזגן, מה?

למצוא פינת מסגן מעולה, איתמר. וכן, קרוב לבקשת זהב. קרוב לגמרי, שדה יש לה עוד שירים, ואל תאמין לפרסומים שאתה רואה באינטרנט, זה פייק ניוז, היא לא יוצאת להופעות, על בעל ידע זה להופעות. חלום! זו פינת מסגן. מלני הרוש כותבת, ירון, הקיץ הזה חנק אותן, בבקשה, שים איזה סאמר ג'ם, אני לא יכולה עם הקיץ הזה. כשירון אמר שהוא לא סובב את הקיץ ורוצה את החורף, התנפלתם ואמרתם, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, י

0: 90 ו-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ושומעים עליי שאני לא משתלט, לא משתלט בכלל. פרקתם את המערכת. ים עומר, יום הולדת שמח. ירון, היום אני חוגג יום הולדת, והכי מתאים לי זה השיר סלבריישן. אבל פתחתי עם השיר סלבריישן. כמעט היום, שיר שלישי או רביעי. אתה רואה מה זה? קדמתי את זמני, כמה שנים מנהרת הזמן.
1: The time tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
7: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
8: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
9: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
12: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
13: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
21: La Vaca Loca.
22: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: 100 FM רדיו. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
23: אני יודע שאני סותר את עצמי, לא רוצה שירים שקטים, לא רוצה שירים מרדימים בגלל הפרס של הקריות.
24: פינת המזגן, השיר ש...
23: אבל זה שיר יפה. אין חלש אופי, אין, לא עומד במילה שלו. מתמרח בקור.

0: escuchar. שי ברקוביץ' כותב, ירון, מה עם השירים? אפרופו הפרס שאתה מחלק, סט הקריות. I go to sleep. אגב, הקריות שלי לא משהו בכלל. וואו, וואו, וואו, וואו, too much information. שיר מהמם של הפריטנדרס, הפסקתי על שיר כאן בקולי קולות. אתם מבקשים שירים בטלפון, בפייסבוק, אחת הבקשות תוכס כבקשת הזהב, יש פרס. סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין מכפר סבא. ונועם אוסרת, ירון, נו, הקריות, תן לי את בקשת הזהב על השיר הזה. What a feeling של קריות.
1: Curse when there's nothing.
0: מה?

0: בהקשר אחר בכלל. ירון, אני לא רוצה את הקריות, נהנית לישון לבד. וואו, וואו, תגידו, לאיפה הלכתם עם הפרס הזה? מה קורה כאן? גם נועם, אפרופו. ירון, כמה ניילים, כמה ניילים. בואו נזכור שאנחנו בגרסת החופש הגדול של מנהרת הזמן, כאן מרדיס מהפן.
1: מנהרת הזמן.
0: אני לא יכול להגיב למה אתם קודמים כאן עד הסוף. פרקתם את המערכת מבקשות שירים. יש לנו עוד שעה ביחד, נראה מה נספיק ונראה גם מה תהיה בקשת הזהב להיום.

0: את הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה.

0: רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקרד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקרד, תשים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקרד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.
1: רגע קיץ, שנייה. וגם צהריים.
2: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
1: גם יש מלא בקשות, שנייה שלישית.
3: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
1: והפרס על בקשת הזהב הקריות כאילו... מוציא מכם. אבל גם בקשות שירים נהדרות, בואו.

תומסון טווינס. מנהרת הזמן ברדיו סמאפה מיוזיק איז אבריטינג מקבלת בקשות השירים שלכם בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אפשר בקש איזה שיר ישן בטוב שבא, אבל רק בקשה אחת תעשה לנו את זה ונכריז עליה כבקשת הזהב, ויש פרס כאמור, הפרס המדובר, סט קריות שינה, מתנת קולקציה דיזיין.

חיכיתי גם לזה. פיזיקל, אוליב אלטון ג'ון מתבקש. דורי כן מתבקש, לא יודע, אתם תחליטו. 902-90-980 כאמור, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אני עובר על בקשות השירים שלכם מה-60s, 70s, 80s, 90s. זה 80s מהצד היורופופי, ברור שאפשר. גלית את Modern Talking and Plastics is calling SOS for love. אני עובר על מה שמבקשים, אני רואה מה מבקשים, אני אנסה למיין ככה מכל הסגנונות, מכל הטעמים. אז יופי, אני מנסה. איכשהו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
4: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: רגע, מתחנן.

Kiss FM, music is everything. מה עוד כתוב פה? ענבר עזרי דיין. שלטמו? מתי? יום חמישי שמענו את עמוד המיס המורס, טיטוטוטו של פאקו. אם כבר חולו אגלסיאס, מה עם זה? מזכיר את ספינת האהבה.

לא? עידו, אני לא... כן? ירון, מה עם קיילי מינוג? I should be so lucky, לא השמעת את זה מלא זמן. זה שיר עצוב, דיברנו על זה. גרסה אקוסטית שיש. נכון. סיגל ווייט, אם מבקשים כאן שירים ואת נהנית מהם, זה רק בזכותכם. אני רק מסנן. אני עובר על בקשות השירים, כמו הבקשה שלך יואב, ברור שאפשר, It's My Life, זה בייסיקן של דוקטור אלמן, ואני רואה מה מבקשים. אולי בגלל הפרס של הקריות, 50% מהבקשות.

אבישי הרבני. תמסרי לברי, אני מקווה שהוא מאזין גם מאיתנו, יום הולדת שמח. ונחגוג לו בחמישי במסיבה, וכן, יש בחמישי מסיבה. כל הפרטים בדף הפייסבוק שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

0: כאן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
6: האקדמית רמת גן.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: טרלידור, יופי של ביטחון.
9: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
10: לה וקה לוקה.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
13: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
14: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
15: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
16: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: תג ירון אשבל.
1: אתה יודע מה? הבאת פה רעיון. לא שהשיר הפיל אותנו מהכיסא וזה שיר כאילו איזה נדיר או משהו, זה אחלה שיר שבעולם וראוי להיבחר כבקשת הזהב. אבל הלכת על כיוון של שירים שהנושא שלהם הוא חלום זה או אחר. רק על זה אתה בקשת הזהב להיום.

0: When will I see you again? מתי אראה אותך שוב? שרות שלוש המעלות. כתבת ניתאי בדף הפייסבוק שלנו, ירון, לפעמים גם מותר לחלום, When will I see you again? ואתה העלית פה רעיון, עשינו כבר שלוש שעות של שירי חלומות עם השיר Dreams בתוכם. כמו השיר הזה, Together Night in Dreams, כמו בחלום של ענת עצמון, כמו מיליון מהדברים אחרים. אבל פה העלית רעיון אחר, לעשות שירים שבמהות שלהם, או במשאלה שלהם, או במילים שלהם, הם חלום. Anyway, יש לך סט קריות. שינה, מתנת קולקציה דיזיין, מחירי קסח לראש השנה על סלונים, פינות אופן, חדרי שינה, ארונות וגם חיפויים. הכל בהנחות ענק, בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן בחנות המפעל. קולקציה דיזיין, גלגלי הפלדה אחת בכפר סבא. זהו, עכשיו סיימתי לקרוא את הקרדיט, תודה להם על הפינוק הזה עבורכם. ברכות, שיחקת אותה, אפשר להמשיך.
1: מנהרת הזמן.

ירון, קלטת מה עשיתי? בהכרעת רוט עם זה, moving on up, ירון, אתה רואה, באתי בסיום השידור, moving on up, קלטת מה עשיתי? חמוד, חמוד, את יכולה יותר. אורן פרטוש, גם על אותו משקל, מבקש את PM Dawn עם moving on up. וקונה את ירון, קלטת מה עשיתי? כאילו לא שירים מרדימים, אבל מה? קלטתי מזמן, מלפני שלושה משפטים בערך. עם מה נסיים? קריאות אחרונות, בהחלט.

בבקשה שלך לקצת קווין בבית הזה. תאיר קפלן, Brimful of Asha, סוג של קרית, למה? Brimful of Asha של קורנרשופ, אבל Brimful of Asha זה אומר כאילו מידה של עושר או סוג של עושר. אוקיי, יש לי מספיק זמן אחרי השידור, סיימנו לחשוב על מה שכתב.

0: כמה בקשות, היו כמה בקשות שממש רציתי להספיק, אבל ממש.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
0: אוהבים אתכם.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה, סוף עונה בנוגה עינת.
10: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
11: נוגה עינת,
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של מצר הורמוז. דובר משרד החוץ האיראני אמר במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. לדבריו, השיחות עם אומן מתמקדות באופן מצומצם במסע ומתן על נתיב שיט חדש במצר שיאפשר לכלי שיט לעבור בו. חבר כנסת לשעבר ובכיר במוסדות הליכוד חשוד בהעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433, בשיתוף היחידה הממונה לנושא במשרד המשפטים, עקבו הבוקר לחקירה את החשוד וכמה אנשי עסקים. כתבתנו יולן כהן מציינת כי על פי החשד, חבר הכנסת לשעבר, המצוי בהליכי פשיטת רגל מ-2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים, ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו. הסתיימה חקירת הרצח של בני אורזי. ענבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
7: משטרת ישראל תגיש מחר הצהרת תובע כלפי החשודים ברצח בני אורזי, זיכרונו לברכה, בדירת Airbnb בנחלאות לפני כשלושה שבועות. בין החשודים שיגישו נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום, ניתן למצוא את האקסיט שלו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס.
6: נמצאו האב וילדיו שעבד עמם הקשר משעות הבוקר בנחל גוב. ביחידת החילוץ ערבה התקנו כי יתרו את בני המשפחה, הם תשושים מאוד אך במצב טוב, הם ייבדקו ואז יוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול רפואי, כך נמסר. גבר כבן 40 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 42 באזור יבנה. צעירה כבת 25 נפצעה בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום ופינו את הצעירה לבית החולים קפלן ברחובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: תנאי המימוש, אופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: שלום לכם, אז היום עוד יום חם בחוץ, קצת פחות חם מאתמול, אבל עדיין הטמפרטורות גבוהות מהממוצע, ועומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני. בהדרגה במהלך הימים הקרובים נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. הוא יחזור להיות כבד במרבית האזורים בארץ. לקראת סוף השבוע הטמפרטורות יהיו סביב הממוצע לעונה, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
8: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.
12: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
13: Summer is here. Radius 100 FM. Kites, the call.
14: This is a VIP only broadcasting.
15: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: לחבק אותה.
1: שלישיית כרטיסים של בת הים הקטנה, מחזמר מוזיקלי חדש וסוחף שמבסס עליה לקלאסיקה האהובה. חני נחמיאס, דבר איתנו היום. כן. הראל מויאל, זוהר לא הספקתי, בואו לצלול איתם בהפקת הקיץ הקצומה, הקסומה, כרטיסים, באתר שובר קופות. אני בת הים לצלול, סבבה, יופי. 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות, שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדלי בעשר בפתח תקווה. הזכייה, בחפוף לתקנון, באתר אלוס 100FM, אתם מסמסים, מושיק אופנק אותי ל-03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5. אז חני נחמיאס איתי היום, וגם נרקיס, שמלא זמן לא דיברנו איתה, גם היא חוזרת קצת עם מוזיקה חדשה, נדבר איתה גם כן. הקבוצה הנחשקת שלנו, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, אפשר להצטרף גם אליו, אתם מוזמנים דרך הביו של האינסטגרם של רדיוס 100FM, ואם כבר באינסטגרם עסקינן, אז תעקבו, מושיקו טבעי רדיוס 100FM, טיק טוק אותו דבר, דניאל אלפנבוי, לילה ברמוביץ', יורי שיבנו, וידן ריבר, מירה לאיתנו בהפקה, יהיה כיף גדול, אנחנו מתחילים. קיץ זה קיץ, צריך קצת לטיני בקיץ.

0: מיד אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP
1: 100 FM רדיוס. מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: 100 FM רדיוס. VIP, VIP Live.
13: וואלה, אחד הביצועים המכוננים שנעשו פה בתוכנית הזו. ever. והיו ב-20 שנות האלה, אה?
14: כמו פעמים שהתביישתי לספר שחסר לי אוויר.

צריך להזכיר לכם שכל הביצועים היפים האלה קורים גם ביוטיוב שלנו, של רדיוס 100FM, ואפשר להוסיף לכם ככה לפלייליסטים, ולהתפנק על זה, ולהתענג על זה מתי שבא לכם. כי יש דברים שקורים רק פה. כמו מה שקרה עם משה פרץ אתמול ויעלה בקרוב. אה? אולמת נרקיס אומרת לי שלום בלייב, אחרי הרבה מאוד זמן שלא דיברנו. שיר חדש היום.

0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: כן?
1: כן.
0: איפה את היום? בהתקוף או בלא התקוף?
1: אני אנדנדינו.
0: אנדנדינו.
1: אנדנדינו אני עושה.
0: פה בורחים מזה, את יודעת.
1: כן.
0: אין חדשות באמצע, אין...
1: גם אני.
0: רק חדשות טובות.
1: לא מעניין אותי, התקוף או לא התקוף.
0: יאללה, תביא לי ידיעות טובות, תרגיל.
1: טוב, אז זהו, אז אני רוצה לספר לך שהעלייה לישראל נמצאת בשיאה. ומי שהולך לקבל את העולים החדשים הם חניכי בני עקיבא. הם באים בלילה, הם באים ביום, והם מקבלים את העולים החדשים עם שלטי ברכה ושירים וריקודים וחיבוק אמיתי, וזה הרגע הראשון שהופך לעולים לבלתי נשכח. נכון?
0: בטח.
1: נכון טוב?
0: ואני מבסוט על זה.
1: נכון מבסוט?
0: ממש.
1: נכון, גם אני. עכשיו תראה, ברפואה, או רפואה, או מדע, או בדיוני למציאות. מה שקרה בבית חולים בלינסון, צוות בית החולים בלינסון.
2: וואי? יום יום הולדת.
0: מה
1: זה היום?
2: יום יום הולדת.
3: קובי אפללו. קובי אפללו. מזל טוב קובי.
2: מזל טוב קובי.
0: זה כאילו כי אני דומה לו.
1: לא, אתה חבר טוב שלו.
0: יש לו יום הולדת היום לקובי?
4: יום הולדת 50 יש לכם.
0: די.
5: מה אפשר לאחר שבכלל לא נראה בן 50? כל כך מחוברים, חושבים שאתה בן אדם, מתבלבלים בינינו. אני מאחל לך רק טוב, שמחה ואושר, לאהוב אותך כמו שאתה אוהב אותי, ומי יודע, אולי בסוף הדרך אותי יהיה מפונק. מה עוד אפשר לאחר?
0: טוב, בסדר. איזה מטומטמים. איזה שטיות. איי, איי, איי.
2: ביי, עדיין.
0: הבנו? הבדיחה מוצתה? תודה.
1: אתה באמת נראים דומים. לא יודע, תפכת להיות דומים.
0: תמיד היינו באיזה דיסוננס.
1: אבל עוד יותר דומים.
0: אה, כן, עוד יותר?
1: עוד יותר דומים.
0: תופצו לי מהאולפן, מה זה השטיות האלה? באמת, נו באמת, תירגעו. זה פה. תמשיכי בחדשות, תודה.
1: טוב, אז בוא נספר על רפואה, מדע או בדיוני למציאות. צוות בית החולים בלינסון התפיס במדפסת תלת מימד כלוב בית חזה וכלוב צלעות למטופלת, והשתילו בבית החזה של המטופלת והצילו את חייה. היום המטופלת הזאת כבר בבית, כשהלב והערות שלה מוגנים.
0: גדול.
1: על ידי צלעות תלת מימד.
0: וואו.
1: אתה קורא את זה ואתה לא מאמין.
0: אני מאמין, את מאמינה?
1: אני מאמינה, כן. אוקיי. אתה יודע שאני בן אדם מאמין. לא דתי, אבל מאמין.
0: זה רק הולך ומתקדם.
1: רק הולך ומתקדם.
0: כן.
1: טוב, יש לנו את הזמרת נרקיז היפה.
0: נרקיז.
1: עם שיר חדש.
0: יאללה.
1: היא על הקו?
0: ברור.
1: אז היא תספר לך.
0: ברור. את יודעת שהיא סירבה לעלות לקו הזה הרבה מאוד זמן.
1: למה?
0: נרקיז, זה נכון? אני שמעתי נרקיז. נכון?
6: שלום.
1: אנחנו נעלבים.
6: רגע, שלום. מה ימין?
0: מה קורה? כן, ישר התקפות. ישר התקפות.
6: ישר, הוא ישר.
0: ישר. יאללה. עשו לי פה אולי לקובי אפללו, כאילו שאני דומה לו וזה, נכנסו עם תמונות שלו, בטח ראית על הקו, שמעת.
6: וואי, אתה נכון. אוקיי. אוקיי,
0: יש עניין, יש עניין, כן, מתבללים, מתבלבלים בינינו לא מעט, אבל...
6: אה, באמת?
0: ברור, ברור. תגידי לי, איפה הלכת? מה, מה עניינים? מה קורה?
6: ברוך השם, שלומכם, ברוך השם, מצוין.
0: אני רוצה רגע להסתכל ברשותך בארכיון שלי, מתי הפעם האחרונה שדיברנו, נרקיס? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אני יודעת שהכל אצלי רשום, סודר.
6: בטח.
0: 1998, סתם. מרץ 25.
6: וואו.
0: כן. שנה וחצי.
6: וואו, לא, אבל רגע, אנחנו נפגשנו באירוע פרטי, דיברנו על...
0: לא, בסדר, לא קשור עכשיו האירוע פרטי, החיים הפרטיים שלנו, וזה בוא, אל תפתחי הכל. אנחנו מדברים עכשיו על, את יודעת, על המקצוע, על המקצוע.
6: הבנתי. כל זה על המקצוע, כן, האמת שנכון, עברה תקופה. שהולידה גם מלא דברים טובים, אז נכון, אז הנה עכשיו אנחנו מדברים, יש מוזיקה ודברים טובים, ברוך השם.
0: פרופסור למילים, אני כבר מנגן את זה ברקע, ששיהיה ככה בכיף, תוך כדי, ואני קורא פה את הקומוניקט, מי שלא יודע קומוניקט, זה הטקסט שמגיע ביחד עם השיר, שנבין את הסיפור שמאחוריו. ובפזמון, כתב תגיד שלום, כתבתי יחד עם כמה חבר'ה, נכון? עם אלון סוויסה,
6: אריאל עדן. ואריאל עדן, כן.
0: נכון, ואחת בשם נרקיס, שיפה שאת מכירה אותה, זה יפה.
6: כן.
0: תגיד שלום לנשיקות שלי, לכל התפילות שלי, תמיד אתה חוזר ובסוף מצטער, תמיד היית בראש שלי, עכשיו אתה לא שלי, מה לא ניסינו שזה לא ייגמר? מה, להוציא את המפחתות? כאילו, עכשיו?
6: א', אתה יכול, כי זה מרגש. כן, זה באמת מדבר על זוגיות שהיא לא מדויקת. ואתה יודע, תמיד כאילו שיוצאים מזה בסוף, אז קודם כל מעריכים את עצמנו יותר, כי לתפילות האלה יש משקל, ולמשמעות של להיות בחיים של מישהו, יש לזה משקל. ואני כאילו סוג של טעמתי מתוך הדבר הזה, ובאמת עברתי גם, כתבתי את זה באינסטגרם שלי ביותר פירוט, שכאילו עברתי איזושהי חצי שנה כזאת מאוד מדויקת, גם תאונת דרכים, וגם זוגיות לא בריאה, וגם להוציא כל מיני אנשים שהיו קרובים אליהם החיים כדי לדייק את הכל, וכמו שאתה יודע, אנחנו אנשים מאמינים, והכל לטובה, ובאמת יוצא מזה רק דברים טובים. אז אני רוצה דווקא ששיר את זה ישיר העצמה, לא שיר ממחטות.
0: זה בסדר.
6: כאילו שיגיד שלום, ביי, כאילו.
0: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, בסדר, אתה שומע את הפזמון, קודם כל אפשר להזדהות, כל אחד עבר פרידה בחיים שלו, כל אחד עבר כפות כאלו ואחרות, אהבות לא ברורות, לא מדויקות, זה בסדר, זה כאילו לגמרי שם. אבל כאילו מרגיש, במקרה שלך, אנחנו קוראים כל כך הרבה הרבה שנים, שאצלך שהטקסטים יוצאים, הם יוצאים קיצון. הם כאילו, את לא מתביישת להגיד, בשירים, לא ברעיונות, כי ברעיונות את תהיה זה.
6: נכון.
0: אבל בשירים את לא מתביישת להגיד, בקיצון, אשכרה מה קרה.
6: נכון, ממש ככה. אני, תראה, כל מי שזה, שאני יושבתי עם אריאל ואלון ו... כאילו אני בסשנים יוצאת מהאולפן כשאני שלמה עם כל מילה, ויודעים את זה עליי, כאילו אני לא אגיד מילה, גם אם זה כאילו הכי מגניב עכשיו להגיד את זה, ואני מאמינה שאם כבר יוצרים שיר ומוציאים אותו החוצה, אז הוא צריך להיות מאוד כנה ואמיתי ונכון לי, בסוף אני אחר כך השיר הזה, אני עולה איתו על הבמות, ואני שרה אותו ואני אומרת אותו.
0: רגע, אז מתוך השנה וחצי שנפרדנו, מה שידור הוא כאילו, אני ואת.
6: אז מה זה... לא נפרדנו באמת, משיקו, לא?
0: ברור, ברור, ברור. אבל בוא נגיד ככה, תסכמי לי את זה רגע. כמה מתוך זה זה היה כי היית באופוריה של כיף של זוגיות, וכמה מתוך זה זה מהימים של התיקון הזה שדברת עליו?
6: או, שאלה טובה. הרוב הזמן זה האופוריה. ובאמת, באמת, השישה חודשים האלו היו כאילו אינטנסיביים, מה שנקרא, השם העביר אותי כזה כביסה מהירה כזאת כזה, ואני מבינה מהר.
0: מבינה מהר. מבינה מהר. אם את קוראת לשנה וחצי מהר, בסדר.
6: לא, בסדר, יש אופוריה, ואז מתעוררים האופוריה, ולומדים את השיעור.
0: מה הקהל אמר לך בזמן הזה? כי בכל זאת...
6: וואי, אתה לא מבין איזה חמודים כולם, אני גם אמרתי על זה המון המון תודה. דאגו לי מאוד מאוד מאוד, ממש.
0: מה, את גם נעלמת מהרשתות וזה? כי אני סליחה שאני לא...
6: ממש נעלמתי מהרשתות. הרגשתי שאני צריכה כאילו לפרמט את כל המערכת, באמת.
0: הילדים זכו בך יותר בזמן הזה?
6: א', כן, הייתי הרבה יותר עם הבנים שלי. הייתי באמת ביצירה יותר כנה ויותר מעמיקה, יותר גיטרה, יותר מדקת, יותר עם הבורא, כזה.
0: יפה. אז בעצם עשית סוג של תשובה, אפשר להגיד?
6: כן. חד משמעית.
0: אז מה עכשיו, יש לך שני כיסוי ראש? איך זה עובד?
6: כן, שתיים. של בצד, ואז...
0: הכנסתי את הטלטלים גם לפנימה. יפה. טוב, יש לנו הרבה על מה לשוחח שתבואי לפה. מסתבר.
6: אני אבוא, אני רוצה לבוא, קדימה.
0: אני מחכה לזה, אני מחכה לזה. נתתי לך את הזמן שלך, את רואה, לא לחצתי, לא דחפתי.
6: לא, לא, אתה צודק.
0: לאט לאט.
6: אני בא.
0: יפה מאוד.
6: אתה קורא לי, אני בא.
0: מעולה. פרופסור למילים מההתחלה ועד הסוף, קחו, קבלו, תבינו מה עבר על נרקיס, איפה הלכה, לאן נעלמה, ולמה היא פה עכשיו. קבלו. יאללה, מתוקה. אוהבים.
6: ביי, תודה, להתראות.
0: ביי.

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: מחירי קסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
7: אימפריאל אייסטרס מלונדון, עם סידרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
18: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
19: לה וקה לוקה.
20: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל,
21: אין כמו טרייד מוביל.
20: כפוף לתקנון החברה.
22: 100 FM רדיוס
23: מושיקו סטר

0: תודה לסטלבטנים של רדיוס 100 FM.
1: שמחה יש בדודה שגרה,
0: שמחה גדולה לקובי יש יום הולדת.
1: קוראים לה תקווה ובלי שמחה היא קצת בודדה.
0: אז הוא בן 50 כאילו?
1: הן נפגשות כל יום והולכות לעבודה בסוכנות היהודית.
0: לא נראה בכלל
1: לנשמה עבודה.
0: עכשיו תעשו מזה טיק טוק ותשבו בין התמונות שלי וזה, כן, כזה, זה יהיה חלק מהאירועים שצריך לעבור כאן, אתם מבינים? אני חושב שלבוא לעשות רדיו זה כיף. בואו! צוות מטומטם כזה, לא רב מבין, מה זה? באמצע תוכנית להפריע ככה, זה יפה? שנים של עבודה משותפת, זה יפה?

שלישיית כרטיסים לבת הים הקטנה. הראל מויאל וזוהר נחמיאס וזוהר לא הספקתי. זוהר חני נחמיאס וזוהר לא הספקתי. חני מדברת איתי בשעה הבאה. שלא יקרא לזוהר בטעות, אני אקבל פה. וואי וואי. בואו ליצור איתה בהפקת הקיץ הקסומה. כרטיסים באתר שובר קופות. וגם 100 שקלים לג'ויה מתנת איטליה. 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית במתחם, מגדלי בסר, פתח תקווה, שחייה בחפוף התקנון. באתר רדיוס 100FM, מושיקו פנקו, תיזה פשוט שולחים לי בהודעה רגילת, SMS, 03-90-22-555.

0: טוב, עכשיו מסיים שעה ראשונה, ותקשיבו לזה. מאור טיטון. שמעתם את השם הזה פעם? קודם כל אתם מאזינים לי, אז כן, כי חרשתי פעם שיר שלו, בלי הרף. מעבר לזה הוא גם אחד הנגנים הידועים של עומר אדם שנים. והוא מפיק, והוא כותב, והוא יוצר, והוא מוכשר מאוד, והוא הוציא שיר ממש יפה, שחשוב לי שהעולם ישמע אותו. כל הגלים. בדרך לאלבום חדש, מאור טיטון. חוזר לקדמת הבמה וראוי שיעשה את זה.
1: בתמונות נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על ברחוק ממך לבד עם השקיעה איך ברגעים שקצת עצוב לי

0: שקט, את אש ששורפת, את כל השירים.
1: מושיק קושטר. מיד אחרי הפרסומו, חוזרים ל-VIP. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים סחירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים סחירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה.
11: סוף עונה.
12: סוף עונה.
11: סוף עונה בנוגה עינת.
13: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
14: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
17: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
18: מלון בחור. בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

רגע, שרה, לפני שאת שרה בוא נפנק, אמרת בוא פנק אותי, רגע, חכי, אל תשירי, חכי, לאט לאט, שרית, רגע, יש לי שלישיית כרטיסים לבת הים הקטנה. אני בכוונה עושה ל, כי אם לא, בעברית אני צריך להגיד לבת הים הקטנה. ואין בת הים הקטנה, היא לא קיימת. לא שבת הים הקטנה כן קיימת, אז לא חשוב. קיצור, לא נסתבך, אם אתם רוצים להיות שם, הראל מויאל, חני נחמיה שתכף מדברת איתי, וזוהר לא הספקתי, הנה הספקתי, שובר קופות, זה האתר לכרטיסים. וגם 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שביות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה, לכל להתאהב מתחם איטליה, בגדלי בעשר, פתח תקווה, עשרייה, בחפות הקנון, באתר הלוס מהפם, מושיקו פנק אותי, 03-90-22. 555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, רק מושיקו פנק אותי.

0: היי, שרית חדה. תכף פארק הירקון, פעמיים, ותתכוננו, כי הבנתי שמכינה שם הפתעות של החיים, וחגיגה גדולה, בכל זאת, היא חוגגת כמה עשורים יפים של מוזיקה. אז מגיע לה לסערה. שרית חדה תהיה בפארק הירקון פעמיים. תתכוננו, בסדר? סגרנו את הפינה הזו? מצוין. מה עכשיו? מושיקו, סטרן. שלום חני נחמיאס.
1: שלום שלום, מה שלומכם?
0: מה שלומך את?
1: בסדר גמור.
0: יאללה, יאללה. חני נחמיאס חזרה לכותרות השנה כאילו, חברים, עדן פינס. מה קורה? מלא אקשן סביבך, מלא אקשן. איפה שאני לא הולך.
1: יוצא ככה.
0: איזה קטע.
1: כן, לגמרי.
0: את נהנית
1: מכל... על לא עוול בכפי.
0: לא, לא, מה זה לא עוול בכפך? בואי, את יודעת, עושה דברים טובים, וזה כיף, וזה כיף, זה כיף גדול. אז זה מתחיל מזה שראיתי אותך ברעיון אצל עודד, שהיה מקסים בעיניי, ואני מאוד אוהב אותו גם. ומשם לפאוור קאפל,
1: שעקבנו,
0: ואהבנו, ועשית לנו קטע ופרשת לנו. לא יפה. באמת.
1: אני חושבת כיפה מאוד. למה? נוכח מה שקורה בפרקים עכשיו, אני
0: כן?
1: על אחת כמה וכמה חושבת שזאת הייתה החלטה מאוד חכמה.
0: את שלמה הייתה? אפילו שכאילו זה עכשיו, עכשיו רואים את זה בדיעבד
1: אני
0: כזה?
1: אני ממש בטוחה שהיינו יכולים לקחת את זה בגדול.
0: הייתם לוקחים?
1: ממש, כן.
0: הייתם לוקחים?
1: פיזית בטח. חברתית, אני לא מצאתי שום סיבה להישאר בתוך המקום הזה שנהיה ממש מדמנה. אז בחרנו ללכת, ונוכח מה שאני רואה שקורה שם, אני חושבת שניצלנו במידה מסוימת.
0: תראי, יכלתם גם לנצל, או יותר נכון, לנצל את המערכת. עד ויהודה, חופש, סבבה, יש סוויטה, יש פינוקים, באים, מצלמים את הרגעים שצריך לצלם, ושלום, מה הבעיה?
1: זה לא יעזור, אבל זה נוגע בך.
0: כן.
1: כשאתה נמצא בתוך משחק, זה שואב אותך, וכשכל המסביב הוא מאוד טעון, זה מכביד וזה מכתים את הכיף. זה לא רק כיף. אז בחרנו ללכת.
0: לא משנה. לך זה עשה רק טוב. ואני בטוח שזה גם יעשה סולד אוטים מטורפים להצגה שאת מככבת בה עכשיו.
1: הלוואי.
0: נכון? זה בטוח, זה בטוח. וגם ליהודה זה עשה טוב. אני לא יודע כמה מהמאזינים שלי, בוא נגיד נעשה סדר גודל לפי הסקרים, 500 אלף מאזינים עכשיו לתוכנית הזו ברדיו בשעה הזאת.
1: אז אני רוצה להגיד לכל 500 אלף שמאזינים כרגע,
0: כן.
1: שב-28 באוגוסט,
0: כן.
1: יהודה פותח גרי יהוד.
0: רגע, רגע, אני אזכיר לכולם, מי זה יהודה לא של פאוור קאפל. יהודה, כן? שימו לב.
1: כן.
0: מלא ישמעו עכשיו יגידו, די, לא יכול להיות. מה פתאום? חבר'ה, גם הצעירים שבינינו, שההורים שרו לכם את זה ברקע, אז כזה אחרי הקידוש וכאלה וזה, אז תדעו, זה יהודה. תקשיבו.
2: ויתהלך בארץ
0: זה יהודה
2: בתרמיל ובמכה ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל
0: איי,
1: ארץ ישראל היפה והטובה זה יהודה
0: אשכרה וואו
1: אז ב-28 באוגוסט הוא עושה מה שנקרא גרי יהוד במופע סולו שיש לו גם אורחים בהפתעה ואין ספק שזה נולד מתוך הפופולריות של התוכנית ואני מקווה שהמאזינים ירצו לבוא לראות אותו כי הוא זמר אדיר
0: אני גם
1: והוא
0: חושב.
1: מצחיק בטירוף
0: אני גם חושב ובכלל כל המוזיקה הזאת ארץ ישראל היפה והטובה והישנה אני מרגיש, ואני כולה 43, כן? אני מרגיש שבא לי עליה פתאום, את מבינה מה אני אומר? כאילו...
1: כן, בטח.
0: כאילו כבר מאסנו בכל ה... היא לקחה אותי, הלכה לי, באה לי... די, חלס, הרגעו אותך. ספיק, די. קצת דברים
1: אבל
0: טובים.
1: אבל בוא נדבר שאני... קצת על בת הים.
0: זהו, באתי לדבר איתך על בת הים. הקדמת אותי. חילקתי את הרעיון לשניים, מה אכפת לך? גם וזה
1: יפה.
0: וגם וזה, כן? קצת יהודה הרוויח, עכשיו בת הים ירוויחו. תרל מויאל, מי עוד? זוהר, לא הספקתי, נכון?
1: נכון.
0: מה יש שם?
1: מחזמר של דיסני, סיפור אהבה מקסים, שבת הים והנסיך. אני משחקת תור סולה, תפקיד של מחשפת הים. באמת מחזמר מושקע במיוחד, יש פה 20 רקדנים ורקדניות ותלבושות ותפורות שנכנסות ויוצאות. היום הצגות ילדים זה לא סיפרת השבת של חנה לשעים,
0: לא,
1: קאט אאוט של עץ והנה יער.
0: לא, לא.
1: היום זה תאורה, זה ברודווי.
0: ממש.
1: זה מאוד מאוד יפה, ויש לנו כל יום הצגה או שתיים, וזה באמת קומבית הלך בארץ. אני מדברת איתך מהאולם בנתניה.
0: אה, כן?
1: מחר אנחנו באילת, מחותיים בסדרות, נעריה, באר שבע, יוקנעם, הכל ככה. יום פה, יום צפון, יום דרום.
0: ולהבדיל פה זה קאסט שבא לך טוב. את מסתדרת עם כולם, הכל סבבה.
1: אני תמיד מסתדרת עם כולם.
0: לא מדמנה, לא רבים, לא עניינים.
1: גם שם הסתדרתי עם כולם.
0: תגידי רגע, איך הראל, איך הראל מויאל, החתיך היפיוף, המתוק?
1: הראל פשוט קסם של בן אדם, זה מר על, ואיש יפה מבפנים ומבחוץ, באמת, מותק של פרטנר.
0: איזה כיף, איזה כיף. מה הלאה? מה איך את מנצלת את השנה הזאת היטב?
1: אני מסיימת את השנה בהפקה נוצצת במיוחד, מותק של פסטיבל, מופע שיוקדש למלכות הילדים לדורותיהם. כן, ואני אהיה על הבמה הכי גדולה של חנוכה עם מיכל ינאי ומיקי מוכתר, שלושה דורות של מגדלות ילדים לצד ההורים. ואני חושבת שזה באמת יסיים את השנה בבום.
0: ממש בבום, ממש. יאללה, תמשיכי לעשות טוב ולדבר טוב, ודש ליהודה בבית, ושיבואו לראות אותו גם בהופעה החשובה הזו בגרי, בטח, יאללה, תרימו לו.
1: תודה רבה.
0: וגם אתכם, בבת הים כמובן. הנה הראל מויאל, לא שכחנו אותו. תודה, תודה, תנאים
1: לכולם, ששקט ורגוע, ושטראמפ כבר יחליט מה הוא רוצה.
0: כן, בהחלט, בהחלט. הכל בכפוף התקנון של הג'ינג'י הזה, מה נעשה? יאללה, לשיקות חני נחמיאס, תודה, ביי.
1: תודה, תודה.

0: אחרי הפרסומות חוזרים ל-VIP.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: וכמה.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
8: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבית 9494. כפוף לתקנון החברה.
14: תכף מושיקו פנק אותי. הודעות אחרונות בהחלט אפשר סמס אליי 03-90-22-555. גם בת הים הקטנה שאנחנו חכים כרטיסים, חני שדיברה איתי היום, נחמיאס. וגם 100 שקלים במסעדת ג'וי, המתנת איטליה, המתחם בבסר פתח תקווה, כשר והטעים באיטלקי. 03-90-22-555. אני מתקשר עוד רגע, אז הודעות אחרונות בהחלט, אס-אמסים, רגילים, לא וואטסאפ, רגיל, אס-אמס, בבקשה.

אתה מוכן לפינוקים, ריבס? יאללה, בוא נתקשר. בהפתעה, לאחד או אחת מכם, לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, לא כלום מעבר למושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. כך זה עובד, זה מאוד פשוט, זה מאוד מאוד פשוט. אם הטלפון צלצל עכשיו, זה כנראה אני. מקסימום פדיחות, מה יש?

0: לא שמעתי, שוב.
1: מושיקו, פנק אותי?
0: כן! מה העניינים?
1: טוב.
0: מה קורה? מה שמך?
1: אינבל.
0: אינבל. אינבל. מאיפה את אינבל?
1: כן, אבל יש מוזיקה,
0: אני
1: לא
0: שומעת
1: אותך ברדיו.
0: מה זאת אומרת, את לא שומעת אותי ברדיו? את בטח בדיליי. מה, איפה את שומעת?
1: ברדיו.
0: ברור שברדיוס. איפה את שומעת?
1: לא, בטלוויזיה, יש.
0: כן, דיליי, קטן. עוד כמה רגעים, את תשמעי את עצמך ותגידי, מה? זה כזה. זה כזה. איזה טלוויזיה, איפה את? באיזה עיר, באיזה אזור?
1: רעננה,
0: רעננה. רעננה, אוקיי. שיר כזה, אינבל, כן, אני מבולבל.
1: מבולבל,
0: יפה. אז בואו לא נתבלבל, ניתן לך מהר, ככה. יש לך ילדים, אינבל?
1: יש.
0: יש. בת הים הקטנה מתאים?
1: לא, יש לי בן, בן 5.5. אבל בסדר, גם טוב, בסדר, אני לא גאה, זה בסדר, כן.
0: בדיוק, מה עכשיו את זה עכשיו? בואי, גם להרל מויאל לשרירים, יש לו שרירים להרל מויאל, הוא גם היה זורו פעם בפסטיגל, וזה גם זורם, אל תדאגי. בקיצור, בת הים הקטנה, מחזמר מוזיקלי חדש, עם הרל מויאל, חני נחמיאס, שדיברה איתי היום, זוהר לא הספקתי, לך לצלול איתם בהפקת הקיץ הקסומה, כרטיסים באתר שובר קופות, ולאכול את יכולה עם מי שבא לך, כי אני שולח אותך לג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה מגדלי בעשר ופתח תקווה, 100 שקלים שם להתפנק, יאללה, שחייה בחפות הקנון באתר אוליס מה FM, ביי מוטה.
1: אתה יכול לסדר שגם הרלה ממפעל הפיס יתקשר אליי?
0: שמי, מי?
1: הרלה ממפעל הפיס.
0: רק שנייה, נתקשר אליה שנייה רגע. כבר בודק רגע את הזה. רגע שנייה. אם היא עונה מושיקו פנק אותי, דרך. תראה, בוא נראה. יאללה, בהצלחה עם בעלית רעות.
1: תודה.
0: את ססון שאולוב לא הבאנו לפה מזמן וצריך לעשות את זה בקרוב. שים לך בחשבון, הוא מבשל אלבום לפנים, הבנתי. תודה.

0: הפסקה האחרונה מבטיח לכם, באמת. ממש.
1: האחרונה חביבה, וחביבה קטנה כזאת, כאילו. Don't hit that break. We're having a break now. Don't forget to come back,
2: huh? מיד חוזרים ל-VIP. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: 100FM רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף דקל קמילה.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: מחירי כסח לראש השנה, בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
16: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
17: לבקה לוקה!
18: סוף עונה
19: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
20: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
21: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
22: ענק המימון.
23: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
25: אולי די.
26: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
27: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
28: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
29: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: 100 FM, רדיוס.
0: that puts all the celebrities in one f***ing place.
1: לא יודע אם הכרתי לכם אותה, בעצם כן, נראה לי בשיר הראשון כבר. ליאל נחתום. סיפור מטורף יש עם ליאל נחתום. מאוד מוכשרת. שפגשה את פרטסי והוא אמר לה, ליאל, נחתום?

0: טוב, סיימנו לדעתי, סיימנו. היה לנו היום יום עמוס, תוכנית מלאה, קדושה, נחמדה. תודה לך, אני נחמיה, שדיברה איתנו. תודה לנרקיס שחזרה אלינו אחרי שנה וחצי. הכל מחכה לכם כמובן בטיק טוק רדיוס מהיפה מושיקו שטרן ומושיקו טיווי. ואותו דבר גם באינסטגרם. זהו, זהו. פרסים חילקנו, פינוקים פינקנו, מחר יום שלישי. תבואו ובקר אותנו גם מחר, תשמרו על עצמכם עד אז, וקחו איזה לייב לסיום אולי, או... לא, לא, לא, אני אגיד לכם מה תיקחו לסיום. יואו, יש אלבום חדש, לאמיר דדון. אני מקווה ששמתם לי את השירים. שמתם לי. יופי, מצוין. כי מתוכו...
1: אם אס לי לחבור, שריפור...
0: איזה שיר יפה.

מיד אחרי הפרסומות. חוזרים ל VIP. אתם איתנו? תשעה

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני.

0: עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: טרלידור, יופי של ביטחון. הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילות.

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב.

0: וכמה.
1: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
22: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
23: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס יו-איי-אל.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
23: Is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: הטלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל...

0: ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
12: אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
16: לבקה לוקה!
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
19: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה, כך נמסר מפי מקור איראני לאל-מיידין הלבנוני. מוקדם יותר היום הודיעה איראן כי היא מקיימת שיחות עם אומן על פתיחה זמנית מחדש של המצר. דובר משרד החוץ האיראני הוסיף במסיבת עיתונאים כי נכון לעכשיו אין שיחות ישירות בין איראן לארצות הברית. בעקבות דרישתם של השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק מראש הממשלה נתניהו לעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה, גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה, מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. עוד היום המנכ״ל ויועץ מועצת השלום נפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ואמרו לו כי על ישראל להפסיק את התקיפות ברצועת עזה כפי שהתחייבה. המדינה הודיעה לבגץ כי

0: ראש הממשלה מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהן שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות דחופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך עצרה התנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
0: נקבע מותה של תהילה אייזמן, פעילה חברתית ואשת חינוך מחדרה, לאחר שהתמוטטה בגיל 68 במהלך אימון פילאטיס בעיר. למרות שצוותי ההצלה שהוזעקו למקום הצליחו בתחילה להשיב את הדופק בעקבות מאמצי החייאה, מצבה הוסיף להיות קשה והבוקר היא נפטרה ימים ספורים לפני יום הולדתה 69. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיציר רגיל.
2: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. תחייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
6: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה, כפוף לתקנון.
7: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
8: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
9: כל השלום. מפליגים בזמן עם טים שפר, עורך הלל הבמות.
10: It's the voice of peace. Hello everybody.
11: The October war should be the last war.
12: No more war. No more bloodshed.
13: We are the voice of peace.
10: Welcome along to the Voice of Peace. I'm Tim Shepherd. The music's edited by Hillel Abramovich. Sound by Ori Fenichal. Kicking off with the doobies, listen to the music. Good evening from the Voice of Peace.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לת תקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
15: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סידרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
16: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
17: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
0: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
18: Tim Shepard on the radio.
19: Wow, Voice of Peace driving you home on a Monday evening with Kim Wilde and Cambodia.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לבקה לוקה, מסר.

0: מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
13: FM 100 and Tim Shepherd.
14: Yeah. Voice of Peace on Radio's 100 FM. Driving home this Monday evening with Dire Straits, So Far Away.

0: heard. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו.

0: גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
6: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
7: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
15: סוף עונה בנוגה עינת.
16: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו
17: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
19: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מגיב לטענה האיראנית כי לא מתקיימות שיחות ואומר, בין אם איראן תודה בכך ובין אם לא, אנחנו מנהלים איתם מסע ומתן. מוקדם יותר דווח כי איראן דחתה את ההצעה האמריקנית האחרונה לפתיחת מצר הורמוז עד לסיומה המוחלט של המלחמה. בנוסף הודיע כי היא מקיימת שיחות עם אומן בלבד על פתיחה זמנית מחדש של המצר. מועצת השלום דורשת מראש הממשלה נתניהו להפסיק את התקיפות ברצועת עזה, כפי שישראל התחייבה, כך הבהירו היום מנכ״ל ויועץ המועצה בפגישתם עמו. בעקבות זאת גורם מדיני מבהיר כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב ותמשיך לסכל כל איום מהרצועה. כך למעשה מוסיף שליחנו ברק רביד, ישראל דוחה את שתי הדרישות המרכזיות של ארצות הברית. צהל חיסל מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז בג'יהאד האסלאמי שפשט על ישראל ב-7 באוקטובר, לקח חלק בהחזקתו של רום ברסלבסקי בשבי ובטקסי מסירת חטופים. הוא חוסל באזור דיר אל בלח במהלך סוף השבוע. המדינה הודיעה לבגץ כי ראש הממשלה נתניהו מסר שבכוונתו למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
26: ההודעה נמסרה לאחר שבית המשפט הורה למדינה לפרט את הקשיים הנובעים מהיעדר שר פנים קבוע ואת הדרך שבה היא מתכוונת להתמודד עמם. את העתירה הגישה התנועה לאחר שבמשך שנה כבר אין שר פנים קבוע מאז ששר

0: הרי ש"ס פרשו מהממשלה ובהם שר הפנים משה ארבל. בשל כך סמכויות דחופות של שר הפנים הועברו לראש הממשלה, וכנגד כך התרעה צנועה בטענה שהעברת סמכויות אינה יכולה להחליף מינוי קבוע לתפקיד.
1: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב אבן עם מוסף הבריאות על חלקי חילוף לגוף, בלי תרומות ובלי המתנה.
2: במרכז הרפואי רמב״ם בחיפה ביצעו ממש בדצמבר האחרון לראשונה בעולם השתלה של קרנית ביולוגית שהודפסה מתאים אנושיים. המנותחת הייתה אישה בשנות ה-70 שאיבדה את הראייה באחת מעיניה. כמה רחוק אפשר להגיע היום בטכנולוגיות פורצות הדרך האלה, לעתים ממש בלי המתנה לתרומות איברים? תתכוננו להיות מופתעים, הכל בערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום כבר הורגשה ירידה בטמפרטורות, אבל עדיין היה יום חם מאוד, באזורי הערים גם הלילה הזה ימשיך להיות לילה חם. מחר נרגיש עוד ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, במרבית האזורים בארץ כבר נחזור לממוצע לעונה, בפנים הארץ ובערים ימשיך להיות חם מהרגיל, ועומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע כבר נחזור לחום כיצי רגיל.
3: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאים לשידור גל גרינשטיין ועדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
7: אוגוסט עוד מחכה לכם בארקיע, עם מגוון יעדים וביטול חינם עד 48 שעות לפני הטיסה. כפוף לתקנון.
8: Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here. Here we go. Radio 100 FM. Kites, Zakon.

0: שבאת. טוב שבאת.
1: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: סוף עונה בנוגה עינת.
1: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת כפר סבא.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
8: אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
13: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
14: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה לוקה.
15: אתמו טייג מוביל, אתמו טייג מוביל.
16: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
17: אין כמו טרייד מוביל.
16: כפוף לתקנון החברה.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה. אימפריאל אייסטארס מלונדון, עם סינדרלה בלט על הקרח, מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: הם נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
18: לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
19: לה וקה לוקה.
20: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
21: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של...

0: גורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: עכשיו בקסטרו פיינל סייל, כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: I love sale, עכשיו בקרוב קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
10: לה וקה לוקה.
11: מאה FM רדיוס.
12: רדיוס, מאה FM.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
8: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 100 FM.

0: אשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: סוף עונה בנוגה עינת.
2: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
3: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שערונים. בשביל הדברים הטובים.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי.
15: לה וקה לוקה.
16: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

Musiker. Der Pult. Radios in der Eifel, Musiker, sehr cool.

0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: אמיגוס, עם כבר סטייק. השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La vaca loca. מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.

0: מוזיקה. סונג חדש.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבא...

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים.

0: אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: לבקה לוקה.

רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה, זה הכל. Weekend Vibes Mix. Radio 100 FM, the best music station in Israel.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית, את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך. שמלה בצבע, אס.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננו יוס בתוך העשר כי יש בו כל מיני